Stine Sanchez, Sweet Love. Det är härlig låt in I mandagen. Och mer härlig musik ska vi få 27 juli. Sommaren den går mot slutet faktiskt. Heldigvis har vi en god del igen då. Ikke akkurat sommervær I dag, men bedre skal det bli utover dagen. Litt regn akkurat nå, før det meldes opphold I ettermiddag, som vi hørte akkurat. Mitt navn Jonas. Nå skal jeg sette på Michael Jackson.

Jakob med svensk musik för oss när klockan går mot 7 den här mandags morgonen. Och här i morgonshowet så ska vi snart till sommar i Rogaland, vår lilla inslagsserie. Där får vi lite fler inslag i dag rätt över klockan 7. Då ska vi till turistföreningen och höra vad som föregår där.

Niklas Strömstedt med musik. Den är måndagen din. Klockan går mot 8 sakta men säkert här och vi ska snacka lite mer om sommar I Rogaland snart. Klockan ja, lite över 8 så ska vi till Sport 1 och snacka lite om sommarens utstyr. Nu har vi gått igång men det är fortsatt lite igen av sommaren så det kan vara någon goda tips och tricks att få där. Nu ska vi till Coldplay.

Jenny sin remix där, alltså med Tame Impala sin Dracula. Vi ska tillbaka till sport 1 ganska snart här. Snack med Bent Bergesen om utstyr man treng om man ska ut på tur. Speciellt på sommaren kanske. Nu först, The Somber.

0: Abron ser rätt och slett uslålig ut i täten. Kan nummer 5...
1: Har du lite att fylla på ikväll? Då kan du ta turen till Fostrappan. Där får du sport, spel, spänning. Och det är helt gratis. Dagens V65-löp kan du uppleva live på Fostrappan idag.
0: Abron får han just like heaven. Därefter upp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

telefon från Sissel Johansson och med Erika på tal 6, detsamma som Gyri Halljem. Är du bingo på tal 6 eller tidigare så må du ringa. Sissel Johansson är 21 hos Circle K i Åsedal.

så är Elfrid Oppdal fört in på premielister Danneske, to rekke och 500 kronor i runde 2. Bingo på tale 66 och efterpå så hade man alltså tale 82 och tale 60. Men fortsätter på samma arke, nu ska man ha tre rekke, man ska fylla ett av de sex fältena. Man spelar om 1500 kronor och talet nu blir 8. Enkel 8. Femtiofem. Fem. Fem. Fyrtionio. Fyra. Nio. Trettiosex. Tre. Sex. 89 8 9 50 5 0 47 4 7 23 2 3 73 7 3 17 1 7 59 5 9 65 6 5 46 4 6 74 74 20 2 0 Där vaknar telefonen och med checka bingo.

Kronelia haben nach der Ecke E103. Tone verbinden mit alle 67 und etwa besaden mit alle 74. Wir skal spille tre rekker, vi skal fylle et av disse seks feltene. Vi spiller om 5000 kroner, og tallet nå blir 45. 4, 5. Åtte, sju, åtte, sju, tjuefire, to, fire, to, enkel, to, syttifem, sju, fem. Nitten, en, ni, sytti, tre, sju, tre, sytten, en, sju, åtti, en, åtta, en, femti, to, fem, to, fyrtioåtta, fyra, åtta, fjorton, en, fyra, och där ringer telefonen. Men checka om det är krav på 5000 kronor.